lagi saving money buat uang pangkal sekolah atau buat biaya pendidikan, tentu terasa banget nih ya. Selain merencanakan liburan, juga merencanakan pendidikan. Wah, double-double nih tanggung jawabnya.